جائے روائے حکمی حکم چلائے وگسے نانک لکھیا پائے ایک اوہنکار ستگر پرساد ایسا کافی میلا پہلا کر اٹھواں اسدی

مس مس روے کبیر کی مائی، اے بارک کیسے جیویں رگرائی، تننا بننا سب تجو ہے کبیر، ہر کا نام لکھ لیو شریر رہاؤ، جب لگ تازہ باہو بے تب لگ بسرے رام سنے ہی،

جن کہے نانک ستگر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے. راج بہاگرا محلہ پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گوپال.

نانک سب کچھ آپ ہے اور نہ دوج جائے پوڑی، تیری وڈیائی تو ہے جاندا، تجھ جیوڑ اور نہ کوئی، تجھ جیوڑ ہور شریک

پوت کے پالا سورٹ محلا پنجواں پر پہلا چوت کے گرو گوبند سلائی ہے پائی من تن ہردے پار ساچا صاحب من وسے پائی ایہا کرنی سار جت تن نام نہ اپجے پائی سے تن ہوئے چھار ساد سنگت کو واریا بھائی جن ایکنکار آدھار سوئی سب آرادنا پائی جس تے سب کچھ ہوئے گر پورے جان آیا پائی تس بن اور نہ کوئے رہا نام بھی ہونے پچ ہوئے بھائی گنت نہ جائے گنی ون سچ سوچ نہ پائیے بھائی سچا اگم دھنی آمن جان نہ چکی بھائی جھوٹھی دنی منی گرمکھ کوٹ ادھار دا بھائی دے نامے ایک کنی سمرت ساخت سو دیا بھائی ون ست گر پرم نہ جائے امت کرم کر تھا کیا بھائی پھر پھر بندن پائے چارے کنڈا سو دیا بھائی ون ست گر نہ ہی جائے وڈ پاگی

سانت سہج آنند نام جپ واجے انہد تورا رہاؤ ملے سوامی پریتم اپنے کر مندر سکھدائی ہر نام ندھان نانک جن پایا سگلی اچھ پجائی سورٹ محلہ پنجواں گر کے چرن بسے رد

پاس راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے خط

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورت محلہ پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوہ وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تیائے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تیائے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

لایا ہر سنگ سہائی پایا جہ جائے تاں سہیلے کر کرپا پرب میلے ہر گن گاو سدا سبھائی من چندے تگلے پھل پاؤ جی کے سنگ سہائی رہاؤ نارائن پران آدھارا ہم سنت جنارے نارا پتت پنیت کر دینے کر کرپا ہر جس دینے پار برہم کرے پرتپالا سد جی سنگ رکھوالا ہر دن رہن کی

جسنو بخش لے میرے پیارے سو جس تیرا گاوے رہاو تو پارو سوامی میرا سنتا پرواسا تیرا نانک پرب سرنائی مکھ نندک کے چھائی سورٹ محلا پنجواں آگے سکھ میرے میتا پاچھے آنند پرب کیتا پرمیسر بنت بنائی پھر ڈولت کت ہونا ہی ساچے صاحب سیو من مانیا ہر سرب نرنتر جانیا رہاؤ سب جی تیرے دیالا اپنے پگت کریں پرتپالا اچرج تیری وڈیائی نت نانک نام تیائی سورٹ محلا پنجواں نال نارائن میرے جمدوت نہ آوے نیرے کنٹھ لائے پرب راکھے ستگر کی سچ ساکھے گر پورے پوری کیتی دشمن مار وڈارے سگلے داس کو سمت دیتی رہاؤ پرب سگلے تھان وسائے سکھ ساند پھر آئے نانک پرب سرنائے جن سگلے روگ مٹائے سورٹ محلا پنجواں سرب سکھا کا داتا ستگر تا کی سرنی پائیے درسن پیٹت ہوت انندا دکھ گیا ہر گائیے ہر رس پیو بھائی نام جپو نامو آرادو گر پورے کی سرنائی رہاؤ تسیں پراپت جس تر لکھیا سوئی پورن بھائی نانک کی بینتی پرب جی نام رہا لولائی سورٹ محلا پنجواں کرن کراون ہر انتر جامی جن اپنے کی راکھے جے جے کار ہوت جگ پیتر سبد گرو رس چاکھے پرب جی تیری اوٹ گسائی تو سمرت سرن کا داتا آٹھ پہر تم تیائی رہاؤ جو جن پجن کرے پرب تیرا تسے اندیسا نہیں ست گر چرن لگے پو مٹیا ہر گن گائے من ماہی سوک سہج آنند کنیرے ست گر دیا دلاسا جن کر آئے

درخت آب پیدائش خدائے، بندے چشم دیدن فنائے، دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے، رہاو غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے، دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے، ولی نعمت برادرا دربار مل کھنائے، جب عزرائیل بستنی تب چیکارے بدائے، حوال معلوم کردن

اے جو دنیا سحر میلا دستگیری نہ ہے رہاؤ دروغ پڑھ پڑھ خوشی ہوئے بے خبر بعد بتا ہے حق سچ خالق خلق میانے شام مورت نہ ہے آسمان میانے لہنگ دریا گسل کردن بود کر فکر دائم لائے چشمے جہ تہاں موجود اللہ پاک پاک ہے سچ کرو جے دوسر ہو

بلاول میں لا پنجواں سوئی ملین دین ہین جس پر بسرانا کرنے ہار نہ بوجھئی آپ گنے بگانا دکھ تدے جب ہی سرے سکھ پرب چت آئے سنکھ